0: Finalement, à long terme, tu as suivi sous le stress, sous la tension, ou les tâches à accomplir, voilà, les tâches qu'on t'en attribue. Ça fait 3 ans, au début, quand étudiante, j'avais plus d'espoir. Et moi, à la clé, la loi a été battue. Et le client, je vais être à la fête. واحدة بالكونترا خلينا نقول معناتها كمان يبي ان سي دي نحبوا لا ذكرى الاخرين سوسون جوست معناتها دي فريلانس خلينا نقول دي اكسبيرونس اللي جوست هكا فاكاسيون اكسترا ماهوش كيف كيف وتولي تقول انا ريالمون نكمل التيز نخرج من دوني خاطر ديجا على تيز ولونسينمون دو مانيير جينيرال في تونس تتعدى باركور طويل برشا وتحب لك معناتها هي فما ديجا d'ingénieurs et حتى d'enseignants ont dit déjà on est en chômage donc le temps d'attendre tout ça ou un واحد يلاو شفت البارح.
1: وي سي سي مالورو للأمانة وحاجة معناتها توجع وقت اللي تقول لي اني 3 سنين تالي ما كنتش نخمم في الخروج تو وليت نخمم في الخروج نتمنى كونه الامور تكون خير وما خير اللي كنتي وما خير للي جون الكل ميرسي بوكو ريم نسلم عليك برشا ميرسي دو فون دو كور نتمنى لك كل الخير ودوكا مازال معاكم حتى ل 6 نتاع العشاء 71 113 نلف راجعين بعد لحظات